0: Now I grew up in an African American church in Brooklyn, New York.
1: Jag växte upp I en svart kyrka I Brooklyn, New York.
0: And they sing a whole lot different than most places I go to.
1: Och de sjunger mycket annorlunda än på de flesta platser jag åker till.
0: So I know we're here in Sweden where the people are polite.
1: Så här I Sverige där människor är artiga.
0: And the sun is always shining.
1: Och solen alltid skiner.
0: I was going to say there's a breeze, but there's not a breeze always here in Sweden.
1: Jag skulle också säga att det blåser alltid en bris, men det är inte alltid det gör det här.
0: But tonight,
1: men ikväll,
0: I want to teach you how to sing.
1: Vill jag undervisa dig, lära dig hur du ska sjunga.
0: Downtown.
1: Som man gör nere på stan.
0: Get down.
1: Ja. Med
0: Brooklyn, New York tonight. Are you ready?
1: Nere på stan I Brooklyn, New York. Så ska du sjunga idag.
0: Repeat after me.

god musik här I starten av morgonsändningen och vi har flera intressanta nyhetssaker vi ska snacka om. Världens tredje minste land har skiftet namn. Heldigvis inte för vanskelig för oss norrmän. I Danmark är tre unga gutter I 15-16 års åldern siktet och varetektsfängslet för terrorplanläggning mot en skola. Det I Nordjylland och så hade vi ju en förhållsvis fantastisk rund I Tour de France igår. Norsk etappeseier.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag icke kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerika människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerligt en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Hvis jeg var Gud. Neste dag begynte mamma og tante Dorothy å rydde ut av rommet til Josef. Jeg tilbydde meg å hjelpe siden det var juleferie, og jeg likevel var hjemme. Siden Josef

Jag har en niste packas möt. Att mor och far är glad i den, det har jag alltid hört. Och alla kommer hemifrån med skälen full av ord, och allt som är blivit sagt och gjort.

Vi har hört Lars Erstrand och Kjell Öhman med Over the Rainbow. Då ska vi över till den svenska vokalgruppa The Real Group, som i 2015 firar 30 år som grupp. I den förbindelse gjorde en världsomfattande jubileumsturné, och i mars hade vi Östfoldinger anledning till att uppleva denna vokalgruppa i världsklasse i Askim och i Fredrikstad. Jag var där och det var en stor konsertupplevelse. Gruppa är väldigt allsidig och jag plockade ut två låter från Count Basie sitt repertoar. Först hörde vi Flight of the Foo Birds i en inspelning från 1995.

84 84. Sjuttiofem, sjuttiofem. Trettiotvå, trettiotvå. Femtiofyra. 5-4. 3. Tallet er 3. 65-65. Sjuttiotvå, sjuttiotvå. 33, 33. 13. 1-3. 18 1-8. 46 4-6. 8. Tallet er 8.

som jag ser på tallerkenen. Nu är han här igen. Drivgarnsfärsken tidlig vår, den första min får smakt.